0800 09 936 0800 ama 082 10 07 88 082 10 07 88. Manimero zote ziko kwa WhatsApp, unjo utajua kama utatumikisha ordinaire ama WhatsApp, niko tayari juu yenu. Karibu. Karibu.